0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Leslie Golding. I wanna play hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Melatonin.
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը սկսում է իր ընթացքը և տաղավարում Սոնան Թումանյան և Մոլիտվինը բազմաչարչար խցանումների մեջ է և պիտի հուսանք, որ բավականին շուտ կհասնի մեզ և ամեն բան տեղը կընկնի, որովհետև նրա տրամադրությունը միշտ է պակասում այս տաղավարում։ Մենք եթերում ենք մինչև 10:30 և այսօր 30-ն է սեպտեմբերի ու այսօր հրաժեշտ ենք տալիս այս տարվա 9-րդ ամսվան և գնում ենք բացահայտելու հոկտեմբերը։ Մի քիչ ցառնություն կա դրսում, մի քիչ ավելի շատ աշնանային դրամատրություն, եթե Սուրենն էստեղ լիներ կասեր, ինչու ես էլի դրամատիզացնում, ինչ լավ բան կա նրա մեջ, որ օդում սառնություն կա, բայց հավատացնում եմ, ինձ համար մեծ վայելք է առավոտյան արթնանալը և այս Sting լսելու եղանակը վայելել, որովհետև Sting-ի եղանակ է, նրա բոլոր երգերը այս սեզոնին տեղին են, հաճելի են, ճիշտ են, մի քիչ էլ Ազնավուրի հետ եք խառնում playlist-ը և ստացվում է այն, ինչ պիտի ստացվի, այսպիսի ռոմանտիկ, դրամատիկ ու բարի լույս բոլորիս։ Մինչև Մոլիտվինը հասնի, մենք կփորձենք հենց նրան պատմել, թե ինչ է կատարվում այրաքաղաքի փողոցներում և կապավինենք, որ նա էլ մեզ կհուշի, թե որ հատվածում, որ խցանումներն են պատճառ դարձել, որ այս պահին ամեր կողքին չլինի։ Բայց մինչև երաժշտական դաթարով օրը սկսելուն անցնելը, ես ուզում եմ ողջունել բոլորին, Մոլիտվին շատ ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում, խնդրում եմ հանդուրժող և համբերատար եղիր, ինչպես որ միշտ ես անում, ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում Արտակին, Սեդային, Կարենին, Արտաշեսին, Վահեին Դանիելյան, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Գրիգին, Դավիթին Գրիգորյան, Մաքսին, Գևորգին, Արսենին, ողջույններ պարոն Ալֆրեդին, ինչպես նաև Սեդրակին Մամուլյան, Դավիթին Խաչատրյան, ողջույններ Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, Մարինային Սայան, Հարութին Սարոյան, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Անուշիկին, Աիդային, Գևորգին, Wedding Planner աղջիկներին, Լևոնին, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային, ջերմ ողջույններ Անահիտին, Կլարային, Հասմիկին, Անին, Մարիամին, նաև Ռաֆիին ողջույններ եմ ուղարկում։ Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր թիվը օր-օրի ավելանում է և օր-օրի իմ տրամադրությունը և տղաների տրամադրությունը դրանից բարձրանում է։ Ձեր հետադարձ կապը մեզ ուրախացնում է և այդ հետադարձ կապը մենք կարողանում ենք վայելել թե զանգերի և թե ձեր հաղորդագրությունների շնորհիվ և միջոցով ու հավատացեք, կապ չունի տարվա եղանակաշուն, ամառ գարունձում էր բոլոր եղանակներին մենք վայելում ենք ձեր ներկայությունը։ Երբ ցուրտ է ու մեքենաների մեջ եք անցկացնում առավոտները և ցանկանում եք, որ ավելի շուտ տաքանա, երբ ամառվա շոքին մի քիչ պատուհանները բացած վայելում եք Երևանն ու Հայաստանի տարբեր անկյունները, երբ աշխատավայրում եք, երբ դպրոցի կամ համալսարանի ճանապարհին եք, կյանքի բոլոր իրավիճակներում մեզ հետ առավոտները սկսելը միշտ պարտավորեցնող է։ Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորիդ, տեսեք ես առաջին իմ ֆիդբեքը, ինչպես ասում է անգլիական հայտնի խոսքը ստացա, Դավիթ Խաչատրյան մեզ հետ է առավոտ շուտ, առավոտ կանուխ, ճիշտ ընտրությամբ, ջերմ ողջույններ նորից պարոն Խաչատրյան, լավ օրվա ընթացք, լավ աշխատանքային տրամադրություն, Եվ մնացյալ դրական էմոցիաների կուտակումները խոստանում եմ փոխանցել օրվա ընթացքում։ Հիմա գովազդային դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո արդեն ես կվերադառնամ եւ կխոսեմ խցանումների մասին, հետևեք մեր ընթացքին։
0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Hi, I'm Regan Bowman.
3: And you're listening to my station.

0: Govast.
1: Surte, thodër sum. Gjermucona gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakan takacuciçner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
4: որովհետև մոլիտվին ուսունան,
3: առավոտյան 8:30-ից
4: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
5: Եթե ես հենց հիմա իմանամ, որ իմ շոպիտը կփրկի, բոլոր ճանապարհները կբացվեն եւ դուք, սիրելի վարորդներ, այլևս նյարդերը քայքայելու առիթ չեք ունենա, հավատացեք, ես իմ ձունաճերմակ շոպիտը, իդեպ Roxy հովանավորությամբ նաեւ եւ իմ շքեղաթամրապուժի, ես չեմ թաքցնի շոպիտս։ Բայց արի ուտես, որ ամեն բան չէ, որ կյանքում այդքան բարի եւ հաճելի է, բարիտես, արի ուտես, որ ամեն բան չէ, որ այդքան հեշտ է լինում մեր իրականությունում, այն ինչ կարող եմ ես անել, պարզապես խցանումների մասին ձեզ պատմելն է, առանց ավելորդ իմ էմոցիաների, ես պիտի ֆիլտրեմ բոլոր խցանված ուղղությունները և պարզապես ձեզ պատմեմ, թե ինչ է կատարվում։ 8 բալ ծանրաբեռնվածություն եւ վթարներ, ինչը բնավ ուրախացնող չէ, սիրելի ունկնդիրներ, որովհետեւ վթարների արդյունքում է, որ մենք ունենք բավականին ծանր պատկեր, ընդ որում այստեղ նաեւ Արշակունյաց պողոտայում է տեղի ունեցել ավտովթար, ինչի արդյունքում կարող ենք արձանագրել, որ ուղակի բավականին ծանրաբեռնված է թե Բագրատունյացը, թե Գարեգին Նշտեհը եւ թե Մայիսի 9-ը, Իսակովի պողոտայում երտեղի ունեցել երկրորդ ավտովթարը Մոնթե Մելքոնյան Իսակովի պողոտահատվածում, եւ հենց դրա արդյունքում է, որ ողջ պողոտան ծանրաբեռնված է, բայց Մոնթե Մելքոնյանում չկա որևէ ծանրաբեռնվածություն։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին Աթենքի փողոցը եւս ծանրաբեռնված են այս պահին, սիրելի ունկնդիրներ, խցանումներ կան նաեւ Սեբաստիայում, կրկնում եմ, եւ իհարկե Կիևյանը Օրբելին մասամբ ծանրաբեռնված են, Քրքորյանը Հալաբյանը եւս ունեն կուտակումներ։ Այս պահին ծանրաբեռնվածության պակաս չկա նաև Վաղարշյանում, Կոմիտասի պողոտայում, Սարալանջում, Արմենակ Արմենակյանում, Սերող Խանզադյանում, Գայի պողոտայում, Աճարյան փողոցում, Ռուբինյանցում կուտակումներ կան շատ ակտիվ Դավիթան հաղթում եւ Ազատության պողոտան աստիճանաբար էլի ու էլի է ծանրաբեռնվում։ Թբիլիսյան խճուղիում ծանրաբեռնվածությունը շատ է, Եղվարդի խճուղիում կան կուտակումներ, ծանրաբեռնվածություն կա, կրկնեմ, Հալաբյանում եւ Դավթաշենի կամրջի վրա։ Այս պահին Արամ Խաչատրյանը եւս ծանրաբեռնված է, Քրք Քրքորյանը Ամեն Վարկյան ավելի է ծանրաբեռնվում, եւ այստեղ հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհն է բավականին ակտիվ, դե մայիսի 9 հատվածից դեպի Գարեգին Նշտեհ Ամեն Վարկյան ավելի է ակտիվանում, նորից ասեմ, որ Արշակունյացում մենք ունենք ավտովթար, երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Իսակովի պողոտայում, 8 բալ ծանրաբեռնվածության աստիճան։ Իհարկե փոքր կենտրոնը չեմ ուզում շրջանցել, բայց մյուս վարչական շրջանների հետ համեմատած կենտրոնն ավելի пассив է, այստեղ մենք ակտիվություն ունենք մեծ մասամբ ավելի շատ Պապթակավոր փողոցում, եւ ծանրաբեռնվածություն կա Կորյուն Տերյան հատվածում։ Մնացյալ հատվածներն այս պահին արդարացիորեն ազատ են, գոնե թե մայրաքաղաքի կենտրոնում մի քիչ ազատություն նկատվում է, դրա համար ասում եմ արդարացիորեն, որովհետեւ չգիտեմ, գուցե սա բալանսի կամ հակակշռի համար է արվում։ Ամեն դեպքում ես ձեզ կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ չգերազանցել արագությունը, նույնիսկ կենտրոնում, նույնիսկ այս պահին, երբ ավելի ազատ է քաղաքը, չօգտագործել ազդանշանի սեղմակը, որովհետեւ դա ձեզ ոչնչով չի օգնելու, սիրելի ունկնդիրներ, միայն վնասելու է, միայն ավելի վատացնելու է իրավիճակը, դուք պիտի խնայեք ձեր նյարդերը, դա ամենակարևոր կոմպոնենտն է այս ամենի մեջ։ Ամեն առավոտում կա բարձր տրամադրություն, ամեն առավոտում կանք մենք, ամեն առավոտում մենք սպասում ենք Կարենին Մոլիտվին։ Մոլիտվին, ես ուզում եմ պարզել, դու որ հատվածում ես մնացել և ինչ է կատարվում, արդյոք կա հույս, օ, ներեցեք, ես նոր-նորքին չեմ անդրադարձել, պիտի ասեմ, որ Գահի Պողոտան և Հարակից բոլոր փողոցները այս պահին ծանրաբեռնված են և դա է կարծում եմ պատճառը, որ մեր սիրելի Մոլիտվինը դեռ չի կարողանում դուրս գալ այս սարսափելի պատկերից։ Գահի Պողոտան, Թոթովենցը, Նելսոն Ստեփանյանը և բոլոր Հարակից փողոցները ծանրաբեռնված են, բայց ես ուզում եմ ձեզ հուշել ու հիշեցնել, որ կյանքը հիասքան չէ, ահա, Միասնիկյան Պողոտան ուղակի խիստ երթևեկություն ունի, շատ խիստ երթևեկություն Մոլիտվինն է հուշում, մենք պարզեցինք, թե որտեղ են այս պահին, եթե Մոլիտվինի հետ նույն խցանման մեջ եք սիրելի ու կնդիրներ, ապրումակցեք իրար, մինչև Մոլիտվինը գա հասնի ուղիղ եթեր և իր ձայնով բարձրացնի տրամադրությունը։ Իսկ ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ նոր օրը բացվել է և չնայած սրտին ու սառնությանը, այն շքեղ է, այն լուսավոր է ու գունավոր է։ Ուզում եմ հիշեք, որ դուք սիրված եք և ուզում եմ միշտ սերը տարածելու համար պատճառներ չփնտրեք, որովհետև սերը շատ է, սերը կա ու սերը թևավորում է։ Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորիս, ես Սոնան եմ Թումանյան, Մոլիտվինը շուտով կմիանա ինձ, իսկ դուք ուղղակի ժպտացեք, որովհետև նոր օրը խոստանում է լավ լինել ձեր շպիտի նման։

0: ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվին նուսոնան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
0: Երբ ասում ենք, որ հետադարձ կապը մեզ համար կարևոր է և տեսնում ենք, որ ձեր զանգերի ու արձագանքի քանակն ավելանում է, հավատացեք, մեզ մոտ ոգևորությունն էլի է ավելանում, ես առավոտից այս ոգևորության մասին եմ խոսում, մեր փոխադարձ երկխոսության մասին եմ խոսում, տեսեք, երևի թե մոտ 2-3 րոպե բացակայեցի եթերից, բայց այս ընթացքում հասցրի ստանալ զանգ, նախ շնորհակալություն, որ չեք վարանում, փնտրում եք և գտնում եք ռադիո մարշալի հեռախոսահամարը, իդեպ հեռախոսահամարն է 011-54-08-40, մենք ուղիղ եթերում զանգեր չենք ընդունում, բայց միշտ ուրախ ենք ստանալ ձեզնից զանգեր, ստանալ ձեր դիտարկումները, նկատառումները, բարեմաղթանքները, պարզապես լսել ձեր ձայնը և ծանոթանալ բոլոր նրանց հետ, ովքեր մեր ձայնով են արցնանում, հավատացեք, մեզ համար էլ ձեր ձայներն են կարևոր, և այս րոպեների ընթացքում ես ծանոթացա մեր Վաղեմի ունկնդրի հետ, պաստորեն 2019 թվականից ռադիո մարշալն ունի շատ հավատարիմ ունկնդիր, ու արդեն ուզում եմ արձանագրել նաև սիրելի ունկնդիր, որովհետև մենք իրապես սիրում ենք մեր ունկնդիրներին, Աղվան ջան, բարի գալուստ մեծ ընտանիք, այսինքն մեզ համար բարի գալուստ, որովհետև պաստորեն դու վաղուց ես մեզ հետևել ու բարիս ամենալավ իմաստով հետապնդել, և ինչու եմ ես հիմա այսպես ենտուզիազմով խոսում է զանգի մասին, որովհետև Աղվանը նշում է, որ խցանումներն ունեն շատ կարևոր առավելություն, մեր այն ունկնդիրները, որոնք ժամանակին էին հասնում տեղ, այսինքն եթե 8:30 արդեն պիտի աշխատավայրում լինեին, հիմա ցավոք սրտի, բայց նաև բարեբախտաբար խցանումների պատճառով հասցնում են լսել ռադիո մարշալ ու օրը անցկացնում են մեզ հետ, և դրական լիցքերի հատում է լինում, նրանց լիցքերը գալիս հասնում են մեզ, մեր լիցքերը գալիս ու հասնում են ձեզ, մեքենաների մեջ նստած, և այս կախարդական խոսքը, որ ասում ենք խցանումներ չկան, երբ մենք եթերում ենք, դառնում է իրականություն, շնորհակալություն, որ ձայնով մեր հեքիաթ ստեղծելու կարողությունը դուք դարձնում եք իրականություն, որովհետև այս ամենի սպառողը ի վերջո դուք եք, բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորից, Աղվան ջան, շնորհակալություն զանգի համար, իսկապես մեր թիմի, մեր խմբագրության, մեր հաղորդավարական թիմի համար այս զանգերը անգին են, որովհետև այն աշխատանքը, որը մենք անում ենք, ի վերջո հանուն ձեզ է և ձեր տրամադրության համար է։ Հիմա այս դրական նոտան պիտի ես վերափոխեմ, տրանսֆորմացնեմ եղանակային կանխատեսումների մասին կարճ հատվածի, և ձեզ հուշեմ, որ ուզեք թե չուզեք, արդեն ցրտում է, արդեն ցրտել է, և պետք է ցրտի հետ էլ մի քիչ հաշվի նստենք, սիրելիներ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 30-ին, կեսօրից հետո, առանձին շրջաններում, ինչպես նաև հոկտեմբերի 1-ից 4-ը, ժամանակ առ ժամանակ, կանձրևի, ամպրոպ նույնպես լինելու է, կարկուտ նույնպես լինելու է, հոկտեմբերի 1-ից 4 առանձին հատվածներում անձրևները լինելու են շատ ավելի հորդարատ, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը, թե ինչու է ուզում ասել շրջակա միջավայրների, ոչ մեկ չի կարող ասել, հիմա գնանք մարզեր ու հասկանանք, թե Շիրակում ինչ է սպասվում, 19 աստիճան տաքություն, մինչև 19 կոտայքի լեռներում, 15-ից 18 նախալեռներում, 21-ից 23, Գեղարքունիքում 14-ից 18, Լոռիում 15-ից 19, Տավուշի նախալեռներում 16-ից 19, Հովիտներում մինչև 23 աստիճան տաքություն կլինի, Արագածոտնի լեռներում 15-ից 18, նախալեռներում 20-ից 24, Արարատի նախալեռներում 21-ից 25, Հովիտներում 23-ից 26 աստիճան է սպասվում, Արմավիրում ջերմաստիճանը կհասնի +26-ի, Վայոց ձորի լեռներում +19-ի, նախալեռներում +26-ի, Սյունիքի լեռներում 13-ից 16, նախալեռներում 16-ից 21, հովիտներում մինչև 27 աստիճան տաքություն կլինի, սիրելի ունկնդիրներ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 23 մետր վարկյան արագության, օդի ջերմաստիճանը վաղվանից մինչև հոկտեմբերի 4-ը կնվազի մինչև 5 աստիճանով, Երևանում սեպտեմբերի 35 քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, նաև ամպրոպ, հոկտեմբերի 1-ից 4-ը ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրևն ու ամպրոպը կշարունակվեն, ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը դեռ կարելի ասել տաք է լինելու, որովհետև կունենանք 23-ից 25 աստիճան, իսկ երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը կհասնի պլյուս 19-ի։ Ամեն դեպքում Անձրևանոց, Բաճկոն և կյանքը նորից հիասքանչ կդառնա, ինչ կասեք։ Ամեն առավոտը եթերում է մինչև 10:30, տեսեք առաջին 30 րոպեներն անցան շատ արագ, ես առավոտից խոսում եմ Ազնավուր կամ Sting լսելու մասին, դե հիմա եթե ես Sting միացնեմ, Սուրենը հերակա կասի էլի դրամատիզ մսկսվեց, բայց կոնե թե Ազնավուր միացնելու չարությունը կարող եմ ինձ թույլ տալ և թող էլի մի քիչ ռոմանտիկ սկսվի օրը, էլի մի քիչ դրամատիկ, բայց սիրով լի։ Շի, ես սա նվիրում եմ բոլոր սիրված մարդկանց և բոլոր սիրող տղամարդկանց, թող լավ, մի քիչ էլ սարային խտրություն լինի, այո, թող բոլոր գեղեցիկների համար լինի այս երաժշտական դատը, ես ցանկանում եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը, այո, հենց դուք, որ նստացեք մեքենայի մեջ, լինի շատ սիրված, և սիրելի տղամարդիկ, ես ցանկանում եմ, որ սիրո դրսևորումներում դուք սահմանափակումներ չունենաք, որովհետև հավատացեք հակառակ սեռի համար ձեր սիրո արտացոլանքը շատ շատ շատ կարևոր է։ Ամեն առավոտում Սոնա Թումանյանն է, Կարեն Մոլիտվինը շուտով կմիանա ինձ, հիմա մենք միասին վայելում ենք Ազնավուրի շքեղ երաժշտությունը ու շարունակում ենք եթերը։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
3: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
2: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
3: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
4: Շարունակում ենք ամեն առավոտի ընթացքը, բարի լույս բոլորին, նրանց ովքեր նոր են միացել մեզ։ Սա FM 103.5-ն է, տաղավարում Սոնան Թումանյան, Մոլիտվինը դեռ ճանապարհին է, դեռ խցանումները շարունակում են նրան եւ շատերիդ բարկացնել, բայց ժպտում ենք, չենք հուսահատվում, նոր օր է բացվել, գնում ենք դրական լիցքեր հավաքելու, գնում ենք դրական լիցքեր փոխանցելու։ Հերթական կանգառը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դրամատան Կայք Էջն է, կենտրոնական բանկը երեքվա թարմացումներով տեղեկացնում է, որ 1 դոլարի արժեքն է 363 դրամ 18 լումա, եվրոն արժե 412 դրամ 14 լումա, եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 31 լումա։ Ինչպես միշտ ասում եմ, անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը եւ հիշեք, որ պիտի ոչ թե դուք ծառայեք գումարին, այլ գումարը ծառայեցնեք ձեր նպատակներն իրականություն դարձնելու համար։ Գումարը պետք է, գումարը անհրաժեշտություն է, գումարը լուծում է շատ խնդիրներ, բայց խնդրում եմ, ձեր մարդկային արժեքները երբեք չփոխանակեք որևէ տեսակի տարադրամով։ Հետո վստահեցնում եմ, դուք շատ լուրջ կապիտալի կորուստ եք ունենալու։ Խոսքս իհարկե մարդկային կապիտալի մասին է։ Առավոտից մարդկային կապիտալից եմ խոսում, որովհետև այո, Ռադիո Մարշալը շատ հարուստ է մարդկային ռեսուրսներով։ Դուք եք, որ ամեն առավոտ մեզ բարիսամերա լավ իմաստով ստիպում եք գալ այստեղ, այս փակ տարածությունում, միկրոֆոնների առջև նստել ու երկխոսել, որովհետև սա երկխոսություն է ոչ միայն հաղորդավարական դուետների միջև, այլ երկխոսություն է մեր եւ ձեր միջև։ Մենք միասին կարողանում ենք կանգնեցնել անձրևները, ամպրոպները, ծրել խցանումները, ստեղծել տրամադրություն, որը իսկապես փոխում է օրվա ընթացք։ Դե, ինչպես ասում են, օրը ինչպես սկսես, այդպես էլ կշարունակես։ Օրը սկսեք լավ տրամադրությամբ եւ հավատացնում եմ, այդպես էլ կկարողանաք շարունակել։ Հիմա ուզում եմ հերթական լավ երաժշտական դաթարն ապահովել ձեզ համար այս պարագայում։ Ինչ կարելի է, գիտեք, ես այստեղ տեսա, որ մենք ունենք Grammy 2022-ի հաղթողներից մի քանի երգ, ես շատ լավ հիշում եմ այդ տարվա մրցանակաբաշխությունը, շատ բուրըն էմոցիաներով հետևում էի, և հենց այդ շրջանում էր, որ այնպիսի արտիստներ, ինչպիսիք են Օլիվիա Ռոդրիգոն, Ջոն Բատիստը, առաջ եկան և սկսեցին զարգանալ և սկսեցին հայտնվել թոփ չարտերում, և իհարկե նրանցից յուրաքանչյուրը Grammy ստացավ, խոսքս թե Ջոն Բատիստի և Օլիվիա Ռոդրիգոյի մասին է, և հիմա առաջարկում, եթե հիշում եք Բատիստին, նրա Freedom-ը լսենք, որովհետև բավականին հաջողված երգ է, դա իհարկե 2022-ից արդեն 4 տարի է անցել, բայց այս երգերը շարունակում են մնալ լսելի, սիրելի և որակովս դիս։ Վայելենք և վերադառնանք, որպեսզի շարունակենք մեր ընթացքը, քիչ հետո արդեն ես նորից կխոսեմ ծանրաբեռնված ուղղությունների մասին ու ոչ միայն։

0: Ամենառավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվին նուսոնան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Վերջին շրջանում մենք հաճախ ենք ուղիղ եթերում խոսել Վիլյամ Սարոյանի մասին և ուզում եմ նրա կյանքի փիլիսոփայության մի հատված Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից ընթերցել ձեզ համար այս առավոտ, իսկ այսօր 30 սեպտեմբերի 2026 թվական օրն է չորեքշաբթի ու կյանքը էլի հիասքանչ չէ, հատկապես Սարոյանի տողերի ներքո։ Կյանքի ճամերն ապրիր այնպես, որ այդ քաղցր ժամերին ոչ քեզ և ոչ էլ կողքիդ ապրողներին չդիպչեն ապականությունն ու մահը։ Ամենուրեք փնտրիր բարին ու հենց հայտնաբերես հանիր լույս աշխարհ իր թաք ստոցից։ Թող բարությունը լինի անկաշկանդ և չամաչի ինքն իրենից։ Աչքի լույսի պես պահիր, փայփայիր մարդկայնության ամենաչնչին նշույլներն անգամ, քանի որ դա է ընդդիմանում մահվանը, թեև անցավոր է։ Ամեն ինչի մեջ գտիր լուսավորը, այն ինչ չի կարող արատավորվել։ Եթե մեկն ու մեկի սրտում առաքինությունը պահ է մտել ահով ու կսկիտով, արար աշխարհի ծաղր ու ծանայքից մազապուրծ եղած քաջալեր իր նրան։ Մի խապվիր արտաքին տպավորության, որովհետև դա վայել չէ, բայց առատես աչք ու բարի սիրտ ունեցողին։ Ոչ մեկին մի ենթարկվիր, բայց և ոչ մեկին էլ քեզ մի ենթարկիր։ Հիշիր, որ ամեն մարդ քո նմանակն է, ամեն մեկի մեղքը նաև քո մեղքն է, և բոլոր անմեղներն իրենց անմեղությունը կիսում են քեզ հետ։ Արհամար իր չարիքն ու անազնվությունը, բայց ոչ չար և անազնիվ մարդկանց։ Հասկացիր ծա։ Մի ամաչիր բարի և քնքուշ լինել, բայց հենց որ կյանքիդ որևէ ժամին վրա հասնի սպանություն գործելու պահը, գործիր այդ սպանությունն ու մի զղջա։ Կյանքի ճամերն ապրիր այնպես, որ քեզ բաժին ընկած ճամերին չավելացնես աշխարհի վիշտն ու տարապանքը, այլ ժպիտով ընդունես նրա անսահման լույսն ու խորուրդը։ Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ես ուզում եմ, որ ձեր կյանքի ժամերն ապրեք այնպես, որ սիրո պակաս չունենաք, և վստահաբար ավելի լավ չեմ ասի, քան Սարոյանը կարող էր ասել ու գրել, ուստի այս փիլիսոփայությունը մի տեղ սրտի մտքի անկյունում պահած ունեցեք, որովհետև կյանքի փոքր վայելքների բարության, քնքշության, սրտացավության, կամեցողության, ներողամտության, իմաստության մեջ շատ նուրբ շերտեր կան, բազմաթիվ նրբաշերտեր կան, այսպես ասենք։ Լավ օրվա ընթացք եմ ախտում բոլորից, ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են այսօր, սեպտեմբերի 30-ին։ Հիշեք, որ ես գոնե թե այսպես եմ կարծում, որ յուրաքանչյուրի ծննդյան օրը մեր կյանքը կարող է փոխվել, և ըստ էության հենց այսօրից է մեր կյանքը փոխվել։ Ուզում եմ, որ շատ ներդաշնակության, սիրո ու ջերմության մեջ ապրեք բոլորդ, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց օրը նշում են այսօր, բոլոր նրանք, ովքեր կյանքի հետ հանդիպել են այսօր, բոլոր նրանք, ովքեր գիտեն, թե ինչպես ճիշտ վայելել կյանքի բոլոր օրերն ու նաև մոլիտվինի ձայնը։
3: Իսկ արջուկն ու ապաստակը թողներեն, թողներեն։ Շնորհավորում եմ ծնունդ։
2: Այո։
3: Ո՞վ է ծնվել։
2: Բոլորը։
3: Ովքեր ծնվել են
2: այսօր։
3: Ո՞վ ուզեցել է ծնվել։
2: Այո։
3: Այո, շնորհավորում եմ ձեզ։
2: Խցանումներից հետո շատ թարմ եք։
3: Հասցրել եմ արթնանալ խցանումներին
2: ընթացքում։ Բրավո, հյարթայնությունից։
3: Չէ, այսօր բավականին հանգիստ, բավականին դեռ չգիտեմ ինչումն է հաճելի պատճառը, բայց հանգիստ առանց նյարդայնանալու, առանց բողոքելու, հանգիստ եկել հասել եմ աշխատանքի։ Այո, մի քանի կնանյոց եմ տեսել նյարդայնացած ղեկին, տենց ինչ-որ բորբոքված կոկակոլայ շոշով չոլկաֆենած մորակույրները բոլոքում էին, ինչ-որ տենց շատ երկար, ինչ նոր թրենդա, իտ ինչ այն, որ սենց ինչ են, նոր եղունգներ են սենց անում է, 8 կիլոմետրանոց մի հատի երկարությունը, for what?
2: Մտացում են, ախր հիմա կստացի, որ մարդկանց բադի շեյմինգ էլ չէ, ախր...
3: Չէ, չէ, արի, արի կլունգները պահենք դարակում, պարզապես, պարզապես ասենք ինչ է դա, խնդրում եմ, հայերենի համար սեղ մեկ մեկ։
2: Իպր տրենդ է, և շատերը կարծում եմ, որ դրանից ձերքերը ավելի նշպիք են։
3: Բայց հնարավոր է արդյոք այդ եղուններով ինչ-որ բան անել, այսինքն պայուսակից ինչ-որ բան հանել, պատասխանել հեռախոսին, գրել հեռախոսով, ճիշտ է, դու չես ունեցել, չես կարող պատասխանել, արդյոք հարմար է թե ոչ, Սիրելի շքեղներ, եթե հիմա դուք մեզ լսում եք ու կա ձեր մեջ այն մեկ, ով ունի նման,
2: շանգահարեք 011 54 08 47.
3: Այո, ես կպատասխանեմ ու դուք ասեք,
2: դուք Կարենին կպատասխանեք.
3: Շատ սիրում եմ։
2: Պատկերացնում ես, հիմա ինչ-որ զանգ կգա։ Դու ողջունեցիր արդեն քո մտքում մեր նոր չէ վաղը մի ռադիո ունկնդրին, կամ ինչպես դու ես ասում։
3: Ունկնդրու, եւս մեկ ունկնդրու ունենք։
2: 2019 թվականից լսում եմ միայն ռադիո Մարշա։
3: Օ, 2019-ից, այսինքն, օ, մինչև մինչև մեր գալն էլ նա ռադիո Մարշալի հետ էր, այսինքն մեր մյուս գործընկերների հետ եւս։
2: Այո, եւ նա արտանագրեց, որ խցանումները ունեն լավ կողմ, խցանումների շնորհիվ նա կարողանում է մեզ հետ սկսել օրը։
3: Ահա։
2: Երաժշտություն մեր
3: եթերում։ Ես ուզեմ բոլորը այդպես լինեն, այդպես մտածեն։
2: Դե՞ս փաստորեն ստացվում է դրամատրություն ստեղծելը։
3: Դա մեր մոտ է երևի ստացվում։ Դե պատկերացեք ռադիոնցում ինչ անջատում ես ու խցանումները ինչ անտանելի են դառնում։
2: Մեր պատճառով է, որ խցանումները
3: դա մտակի է։
2: Պոլիգլոտ։
3: Օլա ձե սինյորներ, սինյորիտաներ։
2: Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք, Մոլիտվինը սուրճով է
3: եկել։ Այո, սուրճը պատրաստել եմ, արդեն ես I believe I can fly։ Ես չէ երկեմ ավել լավ, որովհետև եթե ես երկեմ, ես
2: մեն
3: ծնցուղ ընդունելուց եմ երկում ու ֆանտաստիկա ստացում։ Ու ասեք, ով փաստեք սիրելի ունկնդրուներ, երբ որ դուք էլ ծնցուղ եք ընդունում ու երկում եք, ձեզ թվում է, թե դուք աշխարհի ամենաֆանտաստիկ

0: ասենք իմ կարծիքով երկրում չի։ Քանի որ մենք ֆրենդներ ենք, ես էսա կնայեմ իր ստորիները կամ ինչ-որ հրապարակում, տեսնեմ ուրա ինչ է, ու ըստ դրա կհասկանանք կարող է պոտենցիալ ստեղա թե չէ կամ արխիվը
1: ես ուզում եմ նայես ստուգել արդյոք էստեղ է արտակը, եթե էստեղ եք արտակ ջան ձայն հանեք եւ կամ Վահեն կամ մյուս Դավիթը արտագանքեք
0: 19 ժամ առաջ խնդրեմ
1: տեսնես մեկնել է մեկնել է մենք շատ
0: քրքին մեկնել է Կարեն
1: Մոլիտվին մենք այն նախանց ինչպես են ասում տեքոր կանանց նման ենք հիմա պահում եւ ստուգում ենք
0: Քրիստիկ Ռուզիկը Եմ քիչս բերիկներ։
1: Բարի լույս ու լավ օր բանթացք բոլորիս։ Robin Thicke, Pharrell Williams, Blurred Lines, Radio Marshall-ի ուղիղ եթերում բարձր է տրամադրությունը նոր օրը սկսվել է մնացեք մեզ հետ։

0: Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am.
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարթֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարթ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: Էներգիայի քո չափաբաժինը
5: FM 103 եւ 5-ից։
4: Մոլիտվին,
5: Սոնա,
4: ամեն առավոտում
5: 8:30-ից։
4: 2 ժամ շարունակ
5: դու ապահով ձեռքերում ես։
4: Մոլիտվին, եղանակային փոփոխությունները եղան, վերջապես քո ուզած մի թեթև սառնությունը օդում պատտվում է։ Ինչ ասեք այս կապակցությամբ, գոհ եք արդյոք։
6: Ես շատ ուրախ եմ, այո, շատ ուրախ եմ, նախ շնորհակալ եմ, որ շատ լավ եղանակ եղավ, շնորհակալություն Աստված Պապիկին, որ սեպտեմբեր ամիսը մեր համար եղավ բավականին սեպ, ոչ թե սեպտեմբեր, այլ օգոստ բերեր ավելի շատ։ Այո, շատ կարքին ամիս էր, դե հերիք եղավ, բոլ եղավ, հիմա էլ թող մի քիչ ցուրտ լինի, մի քիչ թող անձրե լինի,
4: մի քիչ էլ աշնան սիրահարների համար
6: թող մի քիչ նյա լինի, տես պաստորեն դեռ ունենք ռադիո, մշտական ռադիո ունկնդրյուներից, ովքեր որ մեզ ողջունեցին, գրեցին, ու կարծես թե պիտի արդեն անցնեին իրենց աշխատանքին, այդ կերոստոս, կերոտի, բայց Լևոն այստեղ է և օնլայնը մեզ լսում, նույնիսկ լսել է, որ ասել ենք նա ստայլիստ չի, այլ վարսը հորդար է, այսօր խցանման մեջ չի հասրեր մեզ լսել, բայց եկել արդեն աշխատանքի ու օնլայնը լսում մեզ, դես մենք օնլայն լսողները լուն ենք,
4: մեզ միացյալ նահանքներում են նույնիսկ լսում։
6: Hello, help me, please.
4: Հայրը հասկանում եմ։
6: Օգնեք ժողովուրդ, ընձի տարեք ստեղից։
4: Արուսյակ։
6: Տարեք, տարեք։
4: Ես ուզում տանեն։
6: Ես ուզում եմ
4: մտածել
6: հիմա ես այստեղ կես։ Չէ, Հայաստանից լավ տեղ չկա իրականում, ես բազմից ունեցել եմ հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետությունը լքելու, բայց չեմ լքել ու չեմ էլ լքելու, հուսով եմ այդպես կլինի։ Բելորուսիայի առաջարկել եմ ունեցել, USA, Russia, France, Germany,
4: դու միևնույնն է արմատներ ունես,
6: but I was the, at that time I was,
4: you prefer to stay here,
6: that's why I stay here.
4: Իրականում Մոլիտվինը առանց ավելորդ պաթետիզմի մի անգամ չի և միայն կադրի ներսում չի, որ ասում է, որ Հայաստանից լավ տեղ չկա։
6: Այո, ու պետք է աշխարհը տեսնել, պտտվել ու վերադառնալ։ Ընդհանրապես, մի րոպե, սեպտեմբերի 30, Լևոն ասում է, արժի ձեզ օնլայն լսել։
4: Լևոն ջան,
6: Լևոն, մենք նոր կգանք ձեր մոտ սուրճի։
4: Ես պարզեցի Մաշտոցում է, չէ՞ Լևոնը։
6: Այո, Մաշտոցի վրա է,
4: հա, մոտ է։ Բոլոր լոկացիաներին։
6: Սուրային կբերենք, մի հատ նարաշ կանենք ու մի հատ թվեն կանենք թույն։ Ես մորուքս կտեսեմ։
4: Իսկ ի՞նչ է, որ մեր երյակից աղջիկը ես եմ, երկար մազերով։
6: Դու էլ կգնաս կընտրես մի բան այնտեղ, թե մի ինչ կանենք։
4: Ես սիմպլ բաներ եմ սիրում, բայց Մոլիտվին, Սուրենի,
6: Սուրանին մի հատ թուն
4: ֆեն
6: կանենք։
4: Նա երեկ արդեն կարտեսքով եկել էր աշխատանքի
6: շուտ։ Նոր ֆեն արե։
4: Այո։
6: Հասկացա, լա, թող ների մեզ Սուրենը, թող ների։
4: Դուք էլ ներեք մեզ մեր այս Ցինիզմի համար։
6: Սեպտեմբերի 30-ն, մի րոպե, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, ընդամենը Քրիսմասը երբ է այն Ամերիկայում սկսվում։
4: Ավելի շուտ 25-ին։ Ա նոյեմբերին։
6: Նոյեմբերին։ Ընդամենը մի
4: չէ՞։
6: 5 երկու
4: շաբթի։ Ուզեք ինձ խնդրեմ, եթե սխալվում եմ։
6: Ընդամենը մի 5 երկու շաբթի եւ արդեն USA-ում կսկսվի այդ տոնական այդ գժական դրամատրությունը, մի քիչ հետո էլ մեր մոտ կսկսվի։
4: Ճիշտ էի ասում,
6: դեկտեմբերի 25-ին։
4: Նոյեմբերին իրենց Thanksgiving-ն է։
6: Բայց իրենց մոտ տոնածառը, որ բերում են Rockefeller-ների հրապարակում դնում են, չէ, դա բերում են մի փոքր ավելի շուտ է սկսվում այդ պրոցեսը։
4: Այո, ես ճիշտ եմ հիշում, Thanksgiving-ը
6: Спасибо, что даёшь, а?
4: Նոյեմբերի 26-ին է, եւ արդեն 25-ին դեկտեմբերի Christmas-ը։
6: Ահա։ Եվ ես գիտեմ շատ ցենց են, որ պաշտոնական ու տոնական process-ը, երբ որ տոնածառն են բերում, թե ինչ ճանապարհ է այն անցնում, ինչպես են դիմավորում այն Նյու Յորքում, միջև հասնում է, այսինքն իր կետին, շատ երկար ու սիրուն process է։ Այ ես կուզեի մեկ շաբաթով մեկնել Նյու Յորք, մասնակցել
4: անպայման պետք է կյանքում մի անգամ դա անել,
6: վերադառնալ մեր շատ սիրելի Հայաստան, որտեղ նոր տարում տաշ հոպ, հլը խոզի բուդը բերեք, բլինչկի չէ,
4: բոցե կոտլետ
6: է բերեք, կատր արտակն է այստեղ։
4: Այո, նա հուշում է եւ այո հիշեցնում է, որ դեկտեմբերի 25-ին է Քրիսմասը։ Արտակ ջան, ձեր ներկայությունը
6: մեզ Thanks for հուշել։
4: Thanks for reminding us. Նախ շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Արտակը մեր ամենահավատարիմ ու շատ սիրելյուն կնդիրներից է, չեմ խոսում, թե ինչքան սիրելի ինքերը թե Սուրենի համար, եւ ես էլ շնորհակալ եմ Սուրենին, որ ինձ թույլ է տվել ու հնարավորություն է տվել ճանաչելու իր ինքերներին։ Մեր Սուրենը, Արոստամյան։
6: Արտակը, okay.
4: Ես իմ ակբարկանամ։ Ես բարկանում եմ, արդեն ես այս անունների հետ չգիտեմ։
6: Դե ինձ ասում Բուրատինո, ես իրան ասում եմ Լալի փոփ։
4: Ես դեռ համար երբ նա քեզ այդպես ասում, ես ուղիղ եթերում սկսում եմ կարկամել եւ չիմանալ ինչ ասել, եւ հիմա էլ չգիտեմ ինչ
6: ասել։ Because we очень love друг друга, поэтому так.
4: Your love is reciprocal. Արտակին լավորվա ընթացք։
6: Լևոնը սպասում է մեզ։
4: Լևոնը սպասում է մեզ։ Շնորհակալություն, որ արձագանքում եք։ Եվ շնորհակալություն մեզ հետ եք։ Շուտով ընդամենը մոտ 20-25 րոպեից ժամն է գալու աստղագուշակի։
6: Ժամը եկել անցել։
4: Արի երաշխիքը, քանի դեռ հիմա քո եւ Սուրենի փոխադարձ ջերմության կաթիլները չեն հասել մեր ունկնդիրներին, քանի դեռ մենք արդեն հաջորդ տարվա մարտի 8-ին չենք հասել։ Սա կարեն մոլիկ մեջ։
6: Ես կնել եմ ընդամենը 5 ժամ սիրելիներս։ Այդպես թողնին բոլորի մոտ, քնեք շատ քիչ, վայելեք կյանքը շատ, արթուն եղեք շատ, շուտ արթնացեք, որ մաքսիմալ շատ բան կարողանաք հասցնել անել, կյանքը շատ կարճ է, կյանքը ծրում է մեկ անգամ, ահա, Կարենն էլ նույնիսկ գրեց մեզ, ողջունում է Կիպրոսից,
4: ահան,
6: լավ էլի, արդեն տեղը հասել,
4: բարի հանգիստ, Կարեն ջան,
6: Կարեն ջան,
4: եւ հիմա ես ուզում եմ հատուկ մեր ունկնդիրների համար էքսկլյուզիվ միքս կմիացնենք, որի մեղավորը մեր հենց մեր արտակն է։ Սա կարող եք լսել միայն Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, այս ռեմիքսը, այս աշխատանքը, որը հայկական, ավանդական, սիրելի, ամենակոլորիտային ֆիլմերից մեկի հիմքով է պատրաստված, եւ այս միքսի անունը հենց հարսնացուն հյուսիսից, շնորհակալություն արտակին, այս գործը մեզ հատուկ եւ առանձին տրամադրելու համար։ Գնացինք, արտակը շարունակում է արձագանքել ու ժպիտ բերել մեզ, իսկ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորի ժպիտի ու լավ տրամադրության համար եւ Ռադիո Մարշալն ընտրելու համար։ Գնացինք, լսում ենք այս Էլու եմ ասում էքսկլյուզիվը, միայն այս եթերից կարող եք լսել, տրամադրությունը թող բարձրանա մի քիչ էլ այս տրամադրություններից, խորհրդային միությունից եկող ավելի, ինչպես են ասում, սովետական, չէ, այդ ավելի տաք ու ջերմ հուշերը բերող ֆիլմի ձայներով, հնչյուններով ու նոտաներով։ Գնացինք։
6: Գնացինք։
7: Ես մյուս բան եք, ինչի՞։ Կարո՞ղ

0: Երկու ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
0: Դուք ապահով ձեռքերում եք, իսկ մեր ժպիտն ու մեր բերանի խորոչի առողջությունը ապահով ձեռքերում են, որովհետև մենք ընտրում ենք Rox-ը, մեր հաղորդման գլխավոր եւ էքսկլյուզիվ գործընկերը, առաջարկում է ատամի խոզանակներ, ատամի մածուկներ, բերանի խորոչը ողողող հեղուկներ, ինչպես նաև գելեր, ճամփորդական սեթեր, հատուկ շարքեր, թե վինիրներ գրող մեր ունկնդիրների համար, թե սպիտակեցված ատամնաշարի համար, թե փոքրիկների համար, թե բրեկետներ գրելու պարագայում, դուք կարող եք օգտվել Rox-ից, որովհետև Rox-ը լավագույնն է, որովհետև Rox-ը որակյալ է, որովհետև Rox-ը բազմատեսակ է, եւ որովհետև Rox-ը կարող եք գտնել քաղաքի գրեթե բոլոր խոշոր տեղատներում եւ սուպերմարկետներում։ Սա պարզապես գովաստ չէ, սա նաեւ այն արդյունքն է, որը կարողանում ենք արձանագրել մենք սպառելով Rox-ը։ Ես արդեն վաղուց է Rox-ի խոզանակներից եմ օգտվում, հիմա նաեւ ավելի ինտենսիվ մյուս բերանի խորոչի խնամքի համար նախատեսված պարագաններից, մածուկներից եւ ողողող հեղուկներից, եւ իհարկե արդյունքը նկատելի է, ձեր բերանի խորոչը, առողջությունը, այն ամեն ինչը կատարվում է ատամնաշարի հետ, շատ կարեւոր է, որովհետեւ բոլորս գիտենք, երբ որ ատամներից մեկի հետ ինչ որ բան է լինում, գլխացավից սկսած մինչեւ ականջի ցավ տարապանքների առաջ ենք կանգնում, իսկ եթե ճիշտ հիգենան խնամքը ապահովեք, պարբերաբար գնաք ատամնաբուժի մոտ եւ ընտրեք պիտանի, ասամո լիտվին, շատ
1: ես սպասում եմ,
0: եւ ընտրեք պիտանի ու ճիշտ պարագաներ, ամեն բան լավ կլինի։ Rox, միշտ մեզ հետ, միշտ մեր ժպիտի կողքին եւ միշտ ծունաճերմակ,
1: ու ձեր բերանը կարիք ունի լինելու,
0: տեսեք
1: այ միշտ ուշադրության կենտրոնում, որովհետև
0: ժպիտը բերանը չէ,
1: ամբողջությամբ բերանը, ես նկա բիսկ
0: բերանի ապարատը նկատում ես,
1: այո, հենց
0: դա հենց առումով ես ասում,
1: յա, շնորհակալ եմ Սոնայ, շնորհակալ եմ, այո, ես հենց դա էլ նկատում եմ,
0: ես խոսքից հասկանում եմ քեզ,
1: և կոգնի, և կհասնի, կպերկի, կպայլեցնի, կսպիտակեցնի, կսիրունացնի միայն Rox-ը,
0: դա էի ուզում ասել,
1: այո, միայն դա, ու միայն դա։
0: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, հիմա մենք ունենանք կարճ դաթար երաժշտական և գովազդային, որից հետո կշարունակենք։
1: Լևոն
0: Լևոն ջան, ես ինչպես վարվեմ այս երիտասարդի հետ, որն ունի 3 երիտասարդ։
1: Բայց մի բան կարեն լենակ,
0: Կարեն ջան, աջակցեք ինձ, տղաներ, Արտակ ջան, դուք էլ եթե այստեղ եք, խնդրում եմ ինձ հակակշռի ինչ-որ մեխանիզմներ հուշեք, որ
1: այս հենց ու կնդրյուններ պիտի լինեն,
0: ինձ կադրից դուրս կասես, կադրից դուրս կասես, թե ինչ հասկացան նրանք, իսկ հիմա երաժշտություն, մնացեք մեզ հետ ու ժպտացեք։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Էներգիայի քո չափաբաժինը
4: FM 103 եւ 5-ից։
3: Մոլիտվին,
4: Սոնա,
3: ամեն առավոտում
4: 8:30-ից։
3: 2 ժամ շարունակ
4: դու ապահով ձեռքերում ես։
5: Այո, 2 ժամ շարունակ մենք ուղիղ եթերում ենք եւ բարի լույս ենք մաղթում մեր բոլոր ունկնդիրներին, սիրելիներ, 7 բալ է գնահատվում ծանրաբեռնվածության աստիճանը մայրաքաղաքում։ Վթար կա Իսակովի պողոտայում, էլի Մոնթե Մելքոնյանից դեպի կենտրոն գնացող հատվածում, կենտրոնական ավտոկայան, ճիշտ եմ ասում, Իսակովի վրա, կենտրոնական ավտոկայան են ասում այդ հատվածին, հստեղ մի
6: կենտրոնական
5: ավտոբուսի պարկ,
6: չէ, Հյուսիսային ավտոկայանը կենտրոնական ավտոկայան է, չեմ հիշում,
5: այդ հատվածից մի քիչ առաջ է տեղի ունեցել ավտովթարը, Աթենք հայերը
6: դեպի նորագյուղտանով,
5: չէ, դեպի կենտրոն,
6: հա,
5: դեպի հաղթանակի կամուրջ, դեպի Աթենք,
6: բարի, բարի,
5: այդ հատվածում է տեղի ունեցել, խնդրում եմ ճշգրտեք, էլի, եթե ես որևէ բան սխալ եմ ասում, Սեբաստի Արշակունյաց, Բագրատունյաց, Կարագին Նշտեղ, մայիսի 9 հատվածները, ինչպես նաև Շիրակի փողոցը ծանրաբեռնված են, Աթենք Թայիրովը կրկին ծանրաբեռնված է, այս պահին Կևյանը խցանված է, Քրք Գրգորյանը, Հալաբյանը ծանրաբեռնված են, Արմենակ Արմենակյանը, Սերոխանզադյանը, Սարալանջը, ինչպես նաև Միասնիկյան պողոտայի միջնամասը, Գայի պողոտան ծանրաբեռնված են, Ազատության պողոտան ծանրաբեռնված է, Դավիթ Անհաղթը ծանրաբեռնված է, Կուտակումներ կան Կոմիտասի պողոտայում տեղ-տեղ, այս պայն Վաղարշյանը մասամբ ծանրաբեռնված է, Եղվարդի խճուղին մասամբ ծանրաբեռնված է, Ադոնցի փողոցը մասամբ ծանրաբեռնված է, այստեղ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է նաև Ավետիս Ահարոնյան փողոցում եւ Պարուր Սևակն է բավականին ակտիվ երթևեկության։
6: Իդեպ մեր Հրազդանի կիրճն էլ կամուրջի բացումից հետո առաջին անգամ լավ ծանրաբեռնված ա ու հասնում էր խցանումը մինչև ոյ չգիտեմ շատ խցանված զորը մեր
5: զորը Հրազդանի կիրճը, Հրազդանի կիրճ 4 կոտորակ 2 հասցեում ձեզ սպասում են ոչ միայն խցանումներ, այլ նաև առողջ մարզանքը, թարմոթը, բնությունը, որովհետև այստեղ դեր կանաչը խիտ է, այստեղ դեր տրամադրությունը բարձր է, այստեղ դեռ զբոսնելու հնարավորություն կա եւ այստեղ դեռ մարզվելու հնարավորություն էլ կա։
6: Երբ քանի որ մենք խոսեցինք խցանումներից, մեքենաներից, իմ աչքով է ընկել ՆԳՆ-ի կողմից առաջարկներ նոր տուգանքների վերաբերյալ վարորդների համար, ու այստեղ կան կետեր, որոնք քեզ շատ դուր կգան Սոնային, ու եթե դու ունենաս հնարավորություն, երկու ձեռքով ոտքով կսեղմես մեզ կոճակը, որպեսի այո այդ տուգանքները գործեն,
5: ապա
6: եւ այսպես, նախ եւ առաջ առաջարկվում է, դա դեռ քննարկման փուլում է իհարկե, մուտքը արգելվի կամ բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելվի նշանների պահանջները չկատարելու համար, առաջարկում է սահմանել 10,000 դրամ տուգանք եւ 2 տուգանային միավոր, դա այն է, որ դու տեսնում ես օրինակ կենտրոնում, մեկ էլ բեռնատար ինչ-որ մեքենա է գնում, բարձված երբեմն ու անհասկանալ է, որ առանց այդ էլ փոքր կենտրոնը սարսափելի վիճակում է, որտեղից է հայտնվել այդ մեքենան։ Դա մեկ, մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրման կանոնները խախտելու դեպքում առաջարկվում է 10,000 դրամ տուգանք և 1 տուգանային միավոր։ Նույն պաշարճապն առաջարկվում է նաև երթևեկելի մասի երկրորդ կամ ավելի շարքում մեքենա տեղակայելու համար, Սոնայի։
5: Ես գոհ եմ։
6: Այո, այսօր շատ մեքենաներում չկա car seat-երը ասած, և երկրորդ գծում մեքենա կայանելը դա ամենամեծ խնդիրներից մեկն է երևի։
5: Իսկ օրինակ սև և վատ երաժշտությունով նիվաների նկատմամբ պատճամիջոցներ չկան։
6: Մեքենան կապ չունի, երաժշտությունն ամենակը։ Դե հասկանում
5: եմ։ Օրինակ միտում կա, այդ մեքենաները ավելացել են մեքենաներից հնչող
6: Իրականչուն ունի իրավունք իր մեքենայում լսելու այն երաժշտությունը, որը որ նա է ցանկանում,
5: այնպես որ չի կարող ստիպել, որ հարությունը բաց եւ հանրային տարածքում։
6: Դե մենք օրենք ունենք, որ օրինակ բարձր իրավունք չունեն
5: երաժշտ։ Սարսափելի է, եւ այստեղ մինորություն էլ կա Մոլիտվին, Երևանի հարավային մուտքին, Օրագավիթի խոշոր տրանսպորտային հանգույցը վերակառուցվելու է։ Խո արդեն իսկ մեկնարկել է Արտաշատի խճուղի M2 H8 Նորագավիթ առաջին փողոց Խաչմերուկի շինարարության մոբիլիզացիան։ Ինչ ասա ընդհանրում, դու տեղ ես այդ հատվածին։ Ես
6: չեմ լսել, չեմ առաջին անգամ եմ լսում։
5: Արդյունքում քաղաք մտնող դուրս եկող եւ տարանցի խոսքերը լրիվ կտարանջատվեն։ Ես ընթերցում եմ Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը։ Կբեռնաթափվի հարավային մուտքը, կբարելավվի հյուսիս հարավի հետ կապը, Նորագավթի ու Հարակից հատվածների բնակիչների համար տեղաշարժը կդառնա անհամեմատ ապահով եւ արագ, նշում են քաղաքապետարանը։
6: Դա այն հատվածներ քիչս, որ այսօր ժամանակին ասում էին, որ այդտեղ էստակադա է կառուցվելու։
5: Հա, մոբիլիզացիան դա է ընդհանրում։
6: Կարծում եմ, այո։ Դե հուսանք։
5: Եվ այստեղ հայտարարություն կա հարգելի քաղաքացիներին, Երևանի քաղաքապետարանը հրավիրում է հանրային լսումների Երևանի մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման ներդրումային ծրագրի շրջանակում աջակցության ենթակա տարածքի նկատմամբ հանրության գերակշիռ ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ։ Լսումը տեղի է ունենալու 2026 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ժամը 3-ից մինչև ժամը 5-ը, բնականաբար Երևանի քաղաքապետարանի առաջին մասնաշենքում։
6: Դե հուսանք լավ որոշումներ
5: կայացվեն։ Մենք նշեցինք, որ Երևանի Երևանը այս տարի երկօրյա միջոցառումների շարքով է ամփոփվելու հոկտեմբերի 9-ից 10-ը, հավելյալ մանրամասներին մեզ տեղյակ կպահի Երևանի քաղաքապետարանը։ Մենք կհետևենք ընթացքին եւ անպայման կծանուցենք, թե ինչ է սպասվելու առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։
6: Շարունակելով նախագծի մանրամասները, ուրեմն նախագծով առաջարկվում է փոփոխել թերամիջոցների, այո, նախագծով առաջարկվում է փոփոխել թերամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ մեքենա վարելու դեպքերի ստուգման կարգը, արյան եւ մեզի հետ մեկտեղ նախատեսվում է ամրագրել նաեւ թքի միջոցով հետազոտությունը։ Էլ ավելի, դե կարծում եմ այն մեթոդները, այն տարբերակները, որոնք հիմա են, հնարավոր չէ, կարծում եմ շատ արագ եւ այդ պահին պարզել, հա, վարորդը գտնվում է թմրամիջոցների ազդեցության տակ, թե ոչ, սա այդ կետն է, վերջ, դեռ այսքանն է, սա դեռ քննարկման փուլում է։
5: Եթե հանրային քննարկումներն ավարտվեն եւ երբ որ օրինագիծը արդեն ընդունվի, կարծում եմ մեդիաներում արդեն ինֆորմացիան կտարածվի, պաշտոնական հաղորդագրությունները կլինեն եւ մենք այդ մասին արդեն պաշտոնապես էլ կխոսենք։ Հիմա տեղյակ եղեք, որ այսպիսի օրինագծերի քննարկում կա եւ դրանք հավանաբար ունեն նաեւ օրենքի դաշտ մտնելու հավանական տեսություն։ Այս պահին արդեն 9:53 րոպե, էլի Ուիթնի Հյուստոն ենք վայելում միասին, որից
6: հետո։ Ինչից հետո, գիտեք ինչ եմ ասելու, շատ կարևոր, շատ շտապ ինֆորմացիա եկել Լատվիայից ու կխնդրեմ շատ ուրախալի լինեն մեր տղամարդիկ։ Շատ ուրախալի եղեք։ Ուիթնի Հյուստոնից հետո կգանք, կասեն, թե ինչ է պահանջվում, ինչ է պետք, շատ շտապ ու շատ ուրախալի եղեք։
5: Միայն տղամարդկանց
6: ասեմ։ Միայն տղամարդկանց
5: ասեմ։ Դրամադրվեք, տղամարդիկ, ու մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Մոլիտվինը ձեզ ասելու բան ունի սիրելի
3: տղամարդ։ Տարամ, ուշադրություն, ուշադրություն, ուշադրություն, ուշադրություն,
2: ուշադրություն։ Մենք ականջները փակենք։
3: Չէ, կարող եք տեսել։
2: Լավ։
3: Լատվիայում տղամարդիկ վերջանում են անհրաժեշտ են ժամավճարով տղամարդիկ։
2: Կտեսանու։
3: Չէ, իսկ հիմա հայերենի համար սեղմում ենք մեկ ու էլ ավելի մանրամասն։ Լատվիայում, այո, նայ, Լատվիայում ձևավորվել է Եվրոպայի ամենաուշագրավ ժողովրդագրական անհավասարակշռություններից մեկը։ Կանանց թիվը տղամարդկանցից զգալիորեն ավելի մեծ է։ Պատճառներից մեկը տղամարդկանց կյանքի միջին տևողության ավելի ցածր ցուցանիշն է։ Դրան ավելանում են առողջական ու կենսակերպային գործոնները, ավելի բարձր մահացությունը եւ որոշ տարիքային խմբերում նաեւ արտագաղթը։ Բայց պատմության ամենահետաքրքիր մասը սա է. Լատվիայում տարածված են այսպես կոչված ամուսին մեկ ժամով ծառայությունները։ Անվանումը մի փոքր սադրիչ է, բայց իրականում բավականին սադրիչ է, բայց իրականում խոսքը տղամարդ վարպետների մասին է, որոնց ժամավճարով հրավիրում են տուն, կահույք հավաքելու, ծորակ նորոգելու, դարակ կախելու կամ այլ կենցաղային աշխատանքներ կատարելու համար։ Այսինքն ժամավճարով տղամարդ արտահայտությունը բառացիորեն զուգընկեր վարձելու մասին չէ, սակայն երկրի ժողովրդագրական պատկերի ֆոնին անվանումը բավականին խոսուն է հնչում։ Լատվիայի համար հարցը միայն հարաբերությունների մասին չէ, տղամարդկանց ու կանանց թվային մեծ տարբերությունը կապված է նաև երկրի բնակչության ծերացման և երկարաժամկետ ժողովրդագրական խնդիրների հետ։ Իսկ դուք պատկերացնում եք, որ Եվրոպայում կարող է ունենալ կանանց ու տղամարդկանց թվի այսպիսի տարբերություն լինի։
2: Ես երբեք չէի ֆիքսել դրա վրա։
3: Քիչ անց մեկ ամսվա մեջ կտեսնենք, եթե դեպի Լատվիա տոմսերը մեծ թափով են առնում, սկսեն առնել, ուրեմն our message հասավ տեղ։
2: Դե վիզա է պետք է։
3: Վիզա է այնց մոտ։
2: Այո։
3: Կտան վիզայ։ Նամանավատ, եթե տղամարդիկ դիմեն, Լատվիան կտա վիզաներ, կարծում եմ։
2: Ու պատասը հաշվի առնելով դեմոգրաֆիկ։
3: Այո, կարծում եմ, որ կտա, նամանավատ, որ ասեն, ուզում ենք գնանք Լատվիայի ծորակները։ Գնում ենք ժամավճարով Լատվիայի ծորակ վերանորոգենք։
2: Երաժշտությունների եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կներկայացնենք
3: տղաներ, եկեք հավաքվենք, մի քանոքով գնանք Լատվիա։
2: Ես համաձայն չեմ, երաժշտություն։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Wildberries. Այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Էներգիայի քո չափաբաժինը
4: FM 103 եւ 5-ից։
3: Մոլիտվին,
4: Սոնա,
3: ամեն առավոտում
4: 8:30-ից։
3: 2 ժամ շարունակ
4: դու ապահով ձեռքերում ես։
5: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ու լավ օրվա ընթացք։ Ասեք, որ կան մարդիկ, ես ուզում եմ հետադարձ կապի համար շնորհակալություն հիմա հայտնել, կան մարդիկ, որոնց ֆիզիկական ներկայությունը հիանալի է, բայց նրանք այնպիսի էներգետիկա ունեն, որ նույնիսկ մի հաղորդագրությունը բավական է։ Վահեն Դանիելյան, մեր շատ սիրելի նախ ընկերը, ես արդեն թույլ կտամ ինձ այդպես ասել, Սուրենի շատ լավ ընկեր ու արդեն նաև ինձ համար շատ սիրելի դարձած ընկերը, լսում է մեզ, ու ես հավատացնում եմ այդ դրական լիցքերի ներհոսքը դեպի ռադիո մարշալի տաղավար, դեպի մեր եթեր այնքան մեծ է։ Ես շատ շնորհակալ եմ Վահեին, որովհետև տարբեր իրավիճակներում, տարբեր զբաղվածություններ ունենալով միշտ ժամանակ է գտնում, միշտ լսում է մեզ, միշտ արձագանքում է և չի զլանում ես փոխանցել դրականը, և այդ դրական ֆլուիդների բախումից միշտ ստեղծվում է ավելի լավ մի բան, որովհետև ի վերջո աշխարհում մարդուն մարդ է պետք, և այն ինչպես կարող է փոխանցել դիմացի մարդը, որևէ այլ արժեք, շոշափելի կամ նյութական, որևէ բան չի կարող փոխանցել։ Մենք հարուստ ենք մեր ընկերներով, մենք հարուստ ենք այն մարդկանցով, որոնք որակական առումով, հենց այս բառից, ոչ թե արժեհամակարգային առումներով, այլ որակ բառն եմ ուզում այստեղ օգտագործել, մարդիկ, որոնք որակական առումով փոխում են մեր կյանքի ընթացքը, մեր դիտանկյունը, մեր աշխարհայացքը, մեզ ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է լինել զուսպ, համեստ, կրթված, և դրան զուգահեռ աշխարհը ճանաչել այնպես, որ կարողանաս փոխանցել նաև քո տեսածը դիմացինին։ Այ Վահեի մեջ և նրա շքեղ ու հաճելի կնոջ մեջ ես այդ բոլոր արժեքներն ու արժանիքները տեսել եմ, և ես սիրում եմ լավ արժեքները ընդօրինակել։ Սիրելի ունկնդիրներ, ես մաղթում եմ, որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրի կյանքում շրջապատում այնպիսի մարդիկ լինեն, որոնք կարողանան ձեր օրը, ձեր կյանքը զարդարել։ Դա խիստ կարևոր է։ Կարևոր է նաև մեզ համար, որովհետև հավատացեք, երբ սեզոնը փոխվում է, իսկ հիմա մենք այդ անցումային շրջանում ենք, և երբ առավոտյան արթնանալը մի քիչ ավելի դժվար է դառնում, երբ առավոտյան քունը շատ ավելի ցանկալի ու կարևոր է դառնում, երբ արդեն գիտես, որ դուրս ես գալու տնից ու սառն է լինելու, այն գիտակցումը, որ դու գալու ես աշխատանքի, ես ես հավատացնում եմ, բոլորիս մոտ մի օրինակ տհաճություն է բերում։
6: Իսկ եթե տամինչը յախտայով ես անում, բաբշե տհաճություն չի
5: ապացուկ։ Դե եթե յախտայով պիտի գնաս աշխատանքի, ես բան չունեմ ասելու, եթե յախտայով ես, նշանակում է դու տակ երկրում ես, բայց մեր իրականությունում մենք ռադիո մարշալի եթեր գալիս ենք, թե աշնանը, թե ձմռանը, թե գարնանը և թե ամռանը, և հիմա այդ անցումային շրջանում ենք, երբ արդեն ցուրտն ավելանալու է, երբ առավոտյան արթնանալը ավելի դժվար է լինելու, և ցրտին զուգահեռ դրական լիցքեր գեներացնելն էլ է դժվարանալու։ Հավատացնում եմ ձեր ներգործությունը մեր տրամադրության վրա, ցուրտ եղանակներին ավելի մեծ է լինում, ավելի շատ է լինում, ու մենք ավելի շատ ենք սկսում ժպտալ։
6: Այնպես որ եկեք, այնպես որ սիրելի տղամարդիկ, եկեք հերթ պահենք Լատվիայի դեսպանատան մոտ վիզա ստանալու հարցում, որովհետև բազմաթիվ ծորակներ կան, որոնք պետք է վերանորոգել, լվացքի մեքենաներ կան, որոնք սարքին չեն, սառնարաններ կան, որ շատ աղմուկով են աշխատում, կոնդիքշններ կան, որոնք շատ վատ են աշխատում, պետք է օգնել մեր հարևան ընկերոջ
5: Լատվիայում, բաց թողնել,
6: պետք է օգնել մեր ընկերներին, իրանք մեր կարիքն ունեն։
5: Ինչպես էր անունը ծրագրի նախագծի,
6: որ
5: ժամավճարով,
6: ժամավճարով տղամարդ
5: Լատվիայում,
6: Լատվիայում, չէ, իսկ ավելի կոնկրետ, ավելի ճիշտ, Միվարքյան, որպեսզի շատ սխալ չունենա,
5: եվրոպական արժեքների ջատագովները, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից։
6: Where is Latvia-ի առաջարկ, մի վարկյան, գտա։
5: Խթրվածիր Լատվիայի օֆերը։
6: Ժամավճարով տղամարդիկ։ Բնավ։
5: Սա Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերն է, դուք չեք սխալվել, ամեն բան ճիշտ է։
6: Իսկ հիմի չէ, լներողություն։ Իսկ հիմա
5: կրի, ես մի տեսակ։ Մերում կնդիր է, Դավիթը
6: արդում է։ Միանում է, ծորակ վերանորոգելուն։
5: Որ մեզ մոտ, խնդրում եմ, ես չեմ կարողանա, ես ուզում եմ Վահի արձագանքը բարձրաձայնել, նա նշում է, որ մեզ մոտ էլ ծերացման ինտենսիվ պրոցես է սկսվել ու շուտով մեզ էլ հոգնություն պետք լինելու։
6: Մենք ծորակ վերանորոգելու կարիք ունենք,
5: Հայաստանում կանայքել են կարողանում ծորակ վերանորոգել։
6: Այո, շատ ուժեղ են կանայք Հայաստանում, շատ տեղերում տղամարդիկ զիջում են, որովհետև երբեմն նայում ես, որ լավ,
5: ասա, այսօր բուրը եմ անկեղ։
6: Լատվիան փխրուն է շատ, մենք շատ ուժեղ ենք։
5: Դե ամեն դեպքում ես սիրում եմ, որ ընտանիքում դերերն ու տեղերը ճիշտ են բաշխված լինում։
6: Դերերն էլ, այո։
5: Սա լեզվի ընդամենը
6: խարերի բառնում, լեզվի
5: սայթակում։
6: Այո, լավ, լատվիայից հիշեք, բայց հուշում, ես իմ եթերներում
5: Դավիթի արձագանքներ սա ներեցեք,
6: ես հաճախ մեր եթերներին կհուշեմ, կհիշեցնեմ, որ տեղ պահեք Լատվիայի դեսպանատանը, և եթե կլինեն
5: մեր դեսպանին,
6: եթե և կլինեն վարպետներ, ովքեր որ կգնան ծորակ վերանորոգելու և կվերադառնան,
5: Մոլիտվին, գիտես ես այս եթերին շուրջ եմ այսօր սկսել, Շոն Լազնավուրով, Վիլյամ Սարոյան եմ կարդացել,
6: շատ լավ ես արել, դա էլ է պետք, այդպես էլ պետք է լինի, կխթնենք վարպետներին, ովքեր որ կվերանորոգեն ծորակը,
5: Վահեն ասում է, որ մեր աղջիկները շատ փխրուն են,
6: բայց նաև շատ ուժեղ են, փխրուն լինելու հետ մեկտեղ, շատ ուժեղ են, շատ համարցակ են, շատ ինքնուրույն են ու շատ կայացած են,
5: և շատ հուսալի են,
6: այո, եթե դուք կարիք ունեք գովազդել ինչ-որ մի բան, անպայման նշեք մեզ, և մենք կգովազդենք ցանկացած բան։
5: Եվ հիմա տեսեք, ախր նայեք, Մոլիտվին է այստեղ իր հումորով, Վահեն Դանիելյան ինքն ամեծարությամբ և դրական էներգիայով, խնդրում եմ, Դավիթ Խաչատրյան իր վերլուծություններով, այսպիսի բուրըն և հրավառություններով լի եթեր ու ֆիդբեքներով առավոտ դեր չենք ունեցել։
6: Բայց ես գիտես ու դեպի ուր էի մեզ ուզում տանեի, վստահ եմ, որ բոլորին
5: դեպի Եվրամիություն, դեպի ծորակ,
6: ես վստահ եմ, որ շատերին, եթե ոչ բոլորին, հետաքրքիր է, երբ որ խոսում ես շատ հայտնի մարդկանց մասին, չէ, իրանց անձնականը կամ իրանց վերաբերող ցանկացած ինֆո, շատ հետաքրքիր է, բայց երկրի ղեկավարներ, շատ լիդերների մասին հիմնականում շատ ինֆորմացիաներ փակ են, ու մենք ունենք ինչ-որ պաշտոնական, չէ, ինֆոներ։
5: Ես ուզում եմ քո կարծիքը լսել կին ղեկավարների վերաբերյալ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ առհասարակ աշխարհում, ինչպես ես պրակտիկային մոտենում, արդյոք կին լիդերների ներգրավումը պետական ապարատում,
6: օրինակ, նայ, ես գիտեմ, նա ես ունակ շատ վառ օրինակներ ունենք, Իտալիայի վարչապետ այնպիսի օրենքներ էր ընդունել, ու ամբողջ իրանց երկիրը խոսում էր միմիայն այդ կնոջ որոշումների, ու
5: դե մենք հիմա օրինակ Անգլիայի միապետից կամ Մարգարետ Թեչերից չենք խոսում, ես ուզում եմ այս իրականության մասին, ոչ թե համաշխարհային պատմությունից ստացված և օրինակելի կին լիդերներից, այլ այս իրականությունում, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհում։
6: Չէ, իհարկե կարող են, որովհետև կանայք այլ կերպ էր մտածում, կանայք շատ ուրիշ։
5: Եվ մեկ այլ հարց եմ ուզում տալ, արդյոք ես ուզում եմ, որ այս պահին դու տես պատասխանատվություն եմ դնում քոսերին, ես ուզում եմ, որ դու տղամարդկանց տեսակետը ներկայացնես, արդյոք կինը ավելի ճիշտ է իր կերպարում, երբ այո փխրուն է, ավելի կանացի է և խոցելի, թե ավելի շատ այսպես բնավորությամբ, ուժեղ, անկոտրում կանանց կերպարն է իրենց ասած ֆուտլյարին համապատասխանում։
6: Նայ, չէ, կինը պիտի լինի կանացի, պիտի լինի նուրբ, շատ սիրուն,
5: ախր ես ուզում եմ այստեղ հակադարձել քեզ, ախր կինը չպիտի, կինը կամ լինում է, կամ չի լինում, որովհետև ինչքան էլ ջան է, եթե կինը կանացի չի
6: ստացվելու, թող լինի, ես չեմ ասում պիտի, լավ, որովհետև երբ որ կինը քո կողքին է կանգնած կամ քո առջև կանգնած է, կինը նա պիտի լինի նուրբ, ֆանտաստիկ, շքեղ, ուսես նայես, ասես Այ քես կին, կինը դառնում է ավելի կայացած, ավելի ուժեղ, ավելի կոպիտ, ավելի ձգված, ավելի ավելի տղամարդն իրեն այդպեսին դարձնում, երբ որ նա զգում է բացակայություն այդ սիրո, այդ ջերմության վերաբերմունքի, կինը ինքնուրույն փակվում է, այսպես ասած, իր մեջ, ինքը էլ ավելի կոպիտ է դառնում, էլ ավելի որոշումներում ու քայլերում կտրուկու համարձակ է դառնում, իսկ երբ որ նա լինում են նուրբ, սիրված, գնահատված, այսպես բամբակի մեջ պահված ու ամեն բան գրեթե դրված է տղամարդու ուսերին, նա միայն վայելում է կյանքը ու պիտի այնպես անի, որ տղամարդ ուղղակի չխելագարվի այս երկիր մոլորակի վրա, իսկ որպեսի չխելագարվի տղամարդը, կինը պիտի միայն հասկանա նրան, պետ չի սիրել տղամարդու, ես դա բազմից ասել եմ, կինը պիտի հասկանա
5: ուղղակի։ Ասում է կանայք ուզում են, որ իրենց սիրեն, տղամարդիկ ուզում են, որ իրենց հասկանան։ Ես հիմա խնդրում եմ, որ օրինակ Կարենը, Լևոնը, Վահեն, Դավիթը եւ մեր մյուս ունկնդիրները, տղամարդունկնդիրները, Դավիթը նշում է, որ կանայք շատ ավելի պատասխանատու են եւ օրինակ վարկավորման մեջ, սա Դավիթի վերլուծությունն է կարծիքը, վարկավորման մեջ այլ հավասար պայմաններում կանանց ավելի շատ են տրամադրում վարկավորում, քանի որ շատ պատասխանատու են եւ չեն ուշացնում վճարումները։ Դե լավ, Դավիթ, ես կարծում եմ, որ սա շատ սուբյեկտիվ կարող է լինել։ Այո, մենք պատասխանատու ենք, բայց կան նաև տղամարդիկ, որոնք կրկնակի պատասխանատու եւ պեդանտ կարող են լինել։
6: Կարող է լինել, ուրեմն ինչ որ տվյալներ
5: ունի։ Արտակնել եմ անում մեր այս զրույցին։ Խնդրում եմ, Արտակ ջան, դուք էլ ձեր կարծիքը ասեք կանանց պատասխանատվության աստիճանի մասին, փխրունության եւ կամ ուժեղ լինելու մասին, շատ բուրըն հանրային քննարկում ենք կազմակերպել այս եթերից։ Դու համարում ես, որ կնոջ պատասխանատվությունն ավելի մեծ է, քան տղամարդկանցը, ըստ քեզ։
6: Չէ, ես չասացի այդպես։
5: Չէ, ես հարցնում եմ, ես գիտեմ, որ չասացիր։
6: Հա։ Շատ հարցերում միգուցե։ Գիտես, որովհետեւ տղամարդը շատ երկար ամեն օր 24 ժամ, նույնիսկ քնած ժամանակ նա մտածում է, սա պետք է անել, սա ասենց հասցնեմ, իսկ կինը գործում է շատ արագ, կինը շատ երկար ժամանակ չի թողնում մտածելու, նա պարզապես շատ արագ գործում է, որովհետև շատ հարցեր կան իր մեջքի ետևում, երեխաներ, տուն, ապավել, ամեն բան ասենց լինի լավ, լինի, ու դա անում է տղամարդու օգնությամբ, տղամարդը այդ հզոր մեծ շարժիչն է, 6-3 շարժիչն է, շատ հզոր, որը որ աշխատանքի է գցում հենց կնոջ օգնությամբ, ու կինը կարող է այդ շարժիչը կոտրել, վնասել, փչացնել այդ շարժիչը, վատ յուղ լցնել այդ շարժիչի մեջ, շատ վատ խնամել այդ շարժիչը, ու շատ կարճ ժամանակ անց այդ շարժիչը ուղղակի կարող է վարի գնալ, բայց կան կանայք, որ այդ շարժիչը այնպես են ճիշտ հասկանում։
5: Ախր հիմա ես, քանի որ ամուսնական կյանքի թող ու բոհի մեջ ներգրաված չեմ, ինձ մեկնաբանություններ անելը մի քիչ դժվար է տրվում, որովհետև շատ եմ լսում ավակ սերնդից, որ մինչև ամուսնական կյանքի ճանապարհով չանցնես, շատ բաներ չես հասկանա, որովհետև մի բան է մարդուն սիրահարված լինելը կամ ընկերություն անելը եւ կամ նույնիսկ նշանը դրված լինելը, մի ուրիշ բան է նույն կենցաղով ապրելը, ուստի կին տղամարդ հարաբերությունների կառուցման այդ վեկտորը ինձ համար դեռևս բացահայտված չէ, բայց ես ինչու եմ հիմա շատ ոգևորված ես քննարկմանը մասնակցում, որովհետև ինձ հաճելի է, որ մոլիտվին էստեղ ինձ մոտ, այսինքն տետ-ատետ շփման մեջ է այս թեման ավելի ընդգրկուն դարձնում, Դավիթն է արձագանքում, Վահեն, Արտակն է մեզ լսում եւ մեր մյուս ընկերները, վստահ եմ, որ շատերն են ուզում արձագանքման ինչ-որ եղանակ գտնել, որովհետև թեման իսկապես երկար է եւ թեմայի վերաբերյալ յուրաքանչյուրն իր կարծիքը ունի, բայց ամենակարևորը թերևս այն է, որ անկախ կենցաղի կերպից, անկախ հարաբերությունների որակից փոխադարձ ըմբռնում լինի, եւ ես կարծում եմ, որ ամուսնության մեջ ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, եթե ես սխալվում եմ, ուղղակի ինձ խնդրում եմ, պարոնայք հարգելի եւ սիրելի, ես կարծում եմ, որ ամուսինները պիտի լինեն ընկերներ եւ հոգեոր կապ պիտի լինի, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, Վահագն Գրիգորյանն էր ասում, որ միայն սերը բավարար չէ, երջանիկ ընտանիք ունենալու համար, ես ուղիղ չեմ մեջ բերում, մի քանի կանգար կտանի և հետո դու ստիպված կլինես գնացքը լքել, որովհետև պիտի հարգանք լինի, պիտի փոխադարձ հարգանք և ընկերություն լինի, և այդ պարագայում է, որ կինը իր դերում և տեղում կլինի, և ինչպես Վահեն է ասում, փխրուն և հուսալի կմնա, Դավիթի ասաց պատասխանատվությունը կգա, և ի վերջո դու ինչպես ասացիր, ինքն գեղեցիկ ասացիր, ափսոս մենք էկրաններ և հայելիներ չունենք, որ ասացիր, այ պիտի կինն այնպիսին լինի, որ դու նայես ասես, այ ինչ քեղես, ինչ ֆանտաստիկ ես, ինչ կանացի ես, և այո, չկա մի բան, որը կնոջը զարդարում այնքան, ինչքան կանացիությունը, և չկա մի բան, որը տղամարդուն այնքան ավելի շատ տղամարդ է դարձնում, քան իր տղամարդկային առանձնահատկությունները, հենց այդ տղամարդկային որակները, արժեքները, կեցվածքը, կերպարը և մտածողությունը։ Այսքանով այս 15 րոպե տևող դիալոգը մենք կավարտենք, թեման առաջարկում եմ պահել մեր ուշադրության կենտրոնում և
6: հաճախ կարելի է,
5: այո, կարելի է քննարկել, շատ կարևոր է ընտրել մարդկանց առհասարակ, կարևոր չէ, մենք ընտրում ենք մեր կողակցին, ընտրում ենք ընկերոջը, թե գործընկերոջը, եթե մենք այդ բարեհաճության արժանացել ենք ընտրություն կատարելու, կարևոր է ամեն ինչից զատ ընտրել մարդուն, հանել բոլոր աստառները, բոլոր ծածկերը, բոլոր դիմակները և ընտրել մարդուն, ամենապարզին, ամենաթափանցիկին, մեկին, որը անվերապահ նվիրումի հետ խնդիր չունի, և իհարկե այն մարդուն, որը արժանի է, որովհետև ի վերջո այն մարդիկ, որոնք մեզ շրջապատում են, ավելին են ասում մեր մասին, քան մեզ թվում է։ Ես օրինակ մոլիտվին ասացի, որ կամփոփեմ, բայց ընդհանրապես մեկ երկու եւ գովազդ

0: լինեն, ինչ որ առումով շեղվել։ Ասում են, թե մարդը կարող է լինել երջանիկ միայնակ, եւ եթե մարդ ինքն իր հետ երջանիկ է, ամենտեղ կարող է լինել երջանիկ, բայց մեր ընտրությունները մարդկանց հետ կապված շատ հարցերում շատ բնորոշումներ են տալիս մեզ։ Այ ես ձեզ մաղթում եմ ճիշտ մարդիկ։
1: Ուզես լինես երջանիկ բետակը, թե հարուստ ու տխուր։
0: Ես միշտ ուզում եմ ժամանակները գալիս են ապացուցելու, որ նյութական ցանկացած արժեք կարող է հասանելի լինել եւ չի բերում երջանկություն, բայց կա նաեւ հակառակ պատկերը, երբ կա երջանկություն, կասեր, բայց սոցիալական խնդիրները գալիս են ապացուցելու, որ միայն սերժն էլ բավարար չէ երջանիկ լինելու համար, որովհետեւ ի վերջո կյանքը միայն հեքիաթի եւ ռոմանտիկայի մասին չէ եւ պետք չէ միֆերով եւ առասպելներով ապրել, բայց այլ մի ուրիշ թեմա է, որը կշարունակենք։ Ամեն առավոտը եթերում է եւ մենք մի քիչ փիլիսոփայական զեղումներով դիալոգ ունեցանք։ Ես կասեի, ոչ թե դիալոգ, այլ հանրային քննարկում, որովհետեւ այս ամենին նաեւ մեր ունկնդիրները մասնակցեցին։ Նորից ու նորից լավ առավոտ ենք մաղթում ձեզ, ուզում ենք ասել, որ Սուրենը Արուստամյան, Կարենը Մոլիտվին եւ Սոնան Թումանյան յուրաքանչյուրիդ առանձին եւ միասին վերցրած շատ են սիրում։ Մոլիտվին, գովաստ մեր եթերում։
2: Գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am։ Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
2: որովհետև Մոլիտվինն ու Սոնան
3: առավոտյան 8:30-ից
2: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
0: Եվ ահա, մի քիչ ուշացած եկել է ժամն աստղագուշակի, մենք ինչպես միշտ հուշում ենք, բայց չենք պարտադրում, ու ինչպես միշտ մենք սկսելու ենք խոյերից։
1: Եվ այսպես, Եվ այսպես խոյեր։ Այսօր հնարավոր է դառնաք ինչ-որ իրադարձության ականատես, որը կարող է փոխել ձեր պատկերացումները աշխարհի մասին։ Մի քանի անգամ մտածեք, ինչ ձեր տպավորություններով եւ մտքերով կիսվելը։
0: Ցուլեր մեծ եւ կարեւոր որոշման կայացման գործընթացն ինքնին արդեն հաճելի է։ Այդուհանդերձ, որքան էլ այն ձեզ դուր է գալիս, հարկավոր է ավարտին հասցնել։ Հակառակ դեպքում որոշումը այդպես էլ չի ընթանում։
1: Երկվորյակներ այսօր կարող եք ունենալ կպչուն մի գաղափար, որը ձեզ հանգիստ չի տա, քանի դեռ այն չիրագործեք կամ համոզվեք, որ դա անիրականանալի է։ Ձեզ հետ շփվելը հեշտ չի լինի։
0: Խեցկետիններ այսօր անբարենպաստ օր է վատ սովորություններից ազատվելու համար։ Միայն զուր ջանքեր կթափեք, իսկ արդյունքը այդպես էլ չի լինի։
1: Okay. Արյուծնի, այսօր ոչինչ չի կարող փչացնել ձեր տրամադրությունը, միայն թե այդ մասին որևէ մեկին միասեք, Աստված չանի կսկսեն ստուգել։
0: Կույսեր, այսօր անվերապահորեն կարող եք վստահել ձեր կանխազգացողությանը, այն ձեզ կուղեկցի ամբողջ օրվա ընթացքում, հետևողականորեն պաշտպանելով ամենատարբեր մանր տհաճություններից, որոնք դուք չեք էլ նկատի, նրան հակառակվելով դուք կարող եք փոսն ընկնել ընդ որում մեկից ավելի անգամ։
1: Կշերք այսօր ձեզ անհնար կլինի զարմացնել, դուք ամեն ինչին հեշտությամբ պատասխան կգտնեք, մնում է միայն ցանկանալ, որ ձեզ հնարավորինս շատ հարցեր տան, եւ հաջորդիվ կարիճներն են։
0: Այսօր ձեզ մոտ կարող է հայտնվել մի նպատակ, որը եվրոպական իրեն կենթարկի ձեր մտքերն ու գործողությունները, անգամ մտածելու կարիք չեք ունենա, ամեն ինչ կստացվի ինքնըստինքյան, եթե իհարկե ինքներդ չդիմադրեք։
1: Աղեղնավոր, եթե ձեզ այսօր հետապնդեն անհաջողությունները, ամեն դեպքում թույլ մի տվեք տիրապետեն, առավելևս որ երեկոյան ձեզ բավականին լավ կզգաք։ Եվ հաջորդիվ այցեղջուրներն են, Սոնայի։
0: Այսօրը լավ է կլանված մտորումների, քան ստույգ գործողությունների համար։ Եթե այդուհանդերձ գործեք, անպայման պետք կգա ընկերների օգնությունը։
1: Դրհոս, ձեր երազներով շատ բարձր միջախրեք, այսօր ձեզ շատ դժվար կլինի վերադառնալ, այդպես էլ կմնաք օդում կախված, ինչպես վինի թուղթն իր փուչիկ օդապարիկով։ Հանկարծ ու մեղուները գան, իսկ ցած ընկնելն այնքան ցավոտ է։
0: Մի կերպ կդիմանաք։

0: Գործիքներ, ձեր տունը ձեր ամրոցն է եւ դուք այնտեղ ինչ խոսք տերեք։ Այսօր ստիպված կլինեք պաշտպանել հոգսաշատ այդ կարգավիճակը հակառակ դեպքում ձեզ կմեղադրեն ձեր պարտականություններում թերանալու մեջ։ Մենք չենք ասի, որ դուք անթերի եք, որովհետև անթերի մարդիկ չկան։ Յուրաքանչյուրը սխալական է, յուրաքանչյուրն ունի իր թերությունը, յուրաքանչյուրն ունի իր բացասական եւ դրական կողմերը, եւ հենց դրանում է մարդու առանձնահատկությունը։ Եվ հենց դրանում է դիմացինին ընդունելու եւ հասկանալու մեր մեծահոգության չափաբաժինը որոշելու կարեւորությունը։ Սիրելիներ, մարդ էակին սիրեք այնպիսին, ինչպիսին կա, որովհետեւ եթե ընդունել եք նրան, ուրեմն պիտի ընդունեք մինչև վերջ։ Ասում են, թե մարդիկ չեն փոխվում։ Փոխվում են, թե չէ, ժամանակի հետ ենք հասկանում, գուցե այո, գուցե ոչ, բայց մի բան ռադիո մարշալի եթերում անփոփոխ է։ Մեր եթերները, որոնք ձգվում են 2 ժամ, իսկ եթերները արդեն 6 տարի է կան ձեր կյանքում, մարդու մասին են եւ պտտվում են մարդու շուրջ։ Այս ամենը նպատակ ունի մարդ էակի առավոտը գունավոր ու լուսավոր դարձնելու։ Այս առավոտները նպատակ ունեն ձեր վատ տրամադրությունը փոխելու։ Այս առավոտները նպատակ ունեն խցանումները ցրելու։ Մեր առավոտները նպատակ ունեն խնդիրները բարձրաձայնելու, դրանց հնարավոր լուծման ուղիները ներկայացնելու և իհարկե դրական լիցքեր փոխանցելու, և իհարկե ձեզ հետ փոխադարձ կապ պահելու, որովհետև ի վերջո սա երկխոսություն է մարդկանց հետ և մարդկանց համար։ Ուղիղ եթերից ամեն առավոտ։
1: Այո։
0: Մոլիտվին։ Այո։
1: Այո, դա այդպես է։ Սեպտեմբերի 30։
0: Սեպտեմբերի 30 այսօր, սեպտեմբեր ամսվա վերջին օրն է, մենք վաղողջունում ենք հոկտեմբեր ամիսը
1: եւ այս ամիսը 30 օր էր։
0: Այո։ Եվ ես առավոտյան ասացի, որ Sting լսելու եղանակն է եկել։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս ականջակալներում լավ երաժշտություն պահել ու պահպանել։ Sting մի քիչ ազնավոր, դե կրավիցը կա ու կա, Nat King Cole, Autumn Leaves, ինձ թվում է շատ սիրուն կլինի, եթե նրա հետ սկսեք առավոտը, դե չգիտեմ, experience դասական ու սիրելի գործ է, արդեն կարող եք այդպես սկսել օրը, եթե ունեք տրամադրության կարիք, վինտաժային գործերի մեջ շատ տրամադրություն բարձրացնող գործեր են։
1: Արամասատրյան, բա տենց ինչ բաներ նկատի ունեի, թե հա։
0: Մոլիտվին հումորն էլ ձեզ թողնվեր լինի ամեն առավոտ։
1: That's not humor. That's not humor. Maybe you love it.
0: Արի հուշենք նաև, որ օդի ջերմաստիճանը վաղվանից մինչև հոկտեմբերի 4-ը կնվազի մինչև 5 աստիճանով, քաղաքամայր Երևանում սեպտեմբերի 30-ին առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Հոկտեմբերի 1-ից 4-ը ժամանակ կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի նաև մայրաքաղաքում, ամպրոպի ժամանակ կամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կունենանք մինչև 25 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 19 աստիճան։ Իջան։ Այսօր մենք հասցրինք ժամավճարով հայ տղամարդկանց ուղարկել Լատվիա։
1: Բանի կարևորության։
0: Իսկ մեր քերքից հետո ավելի, ավելի ծանր թեմայի անդրադարձավ։ Շատ դժվար ենք
1: փակում։ Մենք պարզապես հայտարարեցինք, որ մեր Լատվիայի ընկերները ծորակը վերանորոգելու կարիք ունեն ու ժենշնը тоже друг։ Կանայք եւս ընկերներ են, այո։
0: Կանայք
1: են։ Միայնակ կանայք ընկերներ։ Ու մենք պետք է օգնենք։ Ու կար Լատվիայում խնդիր տղամարդկանց։
0: Դեմոգրաֆիկ պատկերը
1: չեն կարողանում։ Հայկինը կարող է վերցնել եւ տեղափոխել կահույքը միայնակ նույնիսկ 39
0: ջերմության դեպքում։ Ոչ մեկին դրա կարիքը չի ունենա եւ տանտամատիկ հայրերը, որդիները, եղբայրները։
1: Բայց Լատվիայում
0: չկան հայրեր, քերքեր
1: եւ այլն։ Ինքն ու նեն ճորակովյանը օկելու, սկաֆը տեղափոխելու, սառնարանը վերելու։
0: Ամենառավոտը եթերում կլինի վաղը նույն ժամին, մինչեւ 10:30։ Էլի հարազատ ու սիրելի ձայներով վաղը Սուրենա Արուստամյան կմիանա ինձ ուղիղ եթերում, Մոլիտվինի հետ էլ կամփոփենք այս շաբաթ, արդեն ուրբաթ։
1: Բարի, встретимся ուրբաթ մենք։
0: Мы с тобой.
1: Да.
0: Առանց լոբադայի։
1: Առանց սուրույ, այո։
0: Այսքանը այսօրվա համար, Սոնա Թումանյան, Կարեն Մոլիտվին, FM 103.5, շնորհակալություն մեր ունկնդիրներին, մինչև հանդիպում։
1: Պակա։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
4: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
4: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ձայնային բրենդինգի ուժը մարքեթինգում թեմային։ Երբ խոսում ենք բրենդի ինքնության մասին, առաջինը մեր մտքում գալիս է լոգոն, գույները, տիպոգրաֆիան, բայց արդի մարքեթինգը ցույց է տալիս, որ տեսողական տարերը միայն կես պատմությունն են։ Մյուս կեսը ձայնն է։ Ձայնային բրենդինգը այն գործընթաց է, երբ բրենդը ձայնի, երաժշտության կամ հատուկ ձայնային ազդանշանների միջոցով ստեղծում է հուզական կապ լսարանի հետ։
1: Market Mind.
0: Մտածեք, քանի անգամ եք հեռուստացույցով լսել մի քանի վարկյանանոց մեղեդի և անմիջապես ճանաչել բրենդը, անգամ առանց պատկերի ու անունը տեսնելու։ Սա է ձայնային բրենդինգի ուժը։ Այն անմիջականորեն ներգործում է մեր ենթագիտակցության վրա։
1: Market Mind.
0: Հոգեբանությունը պարզ է։ Մեր ուղեղը շատ ավելի արագ է արձագանքում ձայնին, քան պատկերին։ Երաժշտությունը ձևավորում է հույզեր, իսկ հույզերը ձևավորում են որոշումներ։ Ահա թե ինչու ճիշտ ընտրված ձայնային լուծումները կարող են մեծացնել վստահությունը, հիշվող լինել և ուղղակիորեն խթանել վաճառքները։
1: Market Mind.
0: Օրինակ, հայտնի տեխնոլոգիական ընկերությունները ունեն իրենց յուրահատուկ ձայները։ Դրանք կարող են տևել ընդամենը 2-3 վայրկյան, բայց հիշվում են տարիներով։ Սոցիալական հարթակներում ծանոթությունների ձայները ևս ձայնային բրենդինգի ձև են։ Դրանք փոքր ազդակներ են, որոնք ստեղծում են անմիջական ասոցիացիա բրենդի հետ։
1: Market Mind.
0: Ձայնային բրենդինգը կարևոր դեր ունի նաև խանութներում։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ճիշտ ընտրված ֆոնային երաժշտությունը կարող է բարձրացնել վաճառքը մինչև 30%։ Կամ ռեստորաններում երաժշտությունը ազդում է նույնիսկ այն բանի վրա, թե ինչ արագությամբ են մարդիկ ուտում, որքան ժամանակ են անցկացնում տեղում և ինչ չափի պատվերներ են տալիս։
1: Market Mind.
0: Բացի երաժշտությունից, կարևոր է նաև ձայնային հաղորդումների տոնը և խոսքի ոճը։ Եթե ձեր բրենդը փորձում է փոխանցել վստահություն և կայունություն, ձեր գովազդի ձայնը պետք է լինի հանգիստ, հավասարակշռված, իսկ եթե բրենդը խաղային և երիտասարդական է, պետք է ընտրել ավելի թեթև և դինամիկ ձայն։
1: Market Mind.
0: Այսօր ձայնային բրենդինգի դերը աճում է նաև տեխնոլոգիաների զարգացման հետ։ Խելացի օգնականները, ձայնային որոնումը, պոդքասթերը ստեղծում են նոր հնարավորություններ, որոնք բրենդը կարող են ճանաչելի դարձնել ոչ միայն պատկերով, այլ նաև հենց ձայնով։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ձայնային բրենդինգը մարքեթինգային ռազմավարության անտեսված, բայց շատ ուժեղ գործիք է։ Այն աշխատում է արագ, ներթափանցում է անմիջապես հույզերի մեջ և ստեղծում է հիշող կապ։ Բրենդները, որոնք ներդնում են ձայնային ինքնության մեջ, ստանում են առավելություն, դառնալով ոչ միայն տեսանելի, այլև լսելի։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։
2: 27
3: 37 47 57 Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիդվինը, Սոնան և Սուրենը
3: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: I miss you.

0: گواست.
1: Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13:3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում Օկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։

0: Պետրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
1: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707. Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: This is Justin Bieber.

Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ներարյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սուր Սալողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, Alaksan-ի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

0: processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
2: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
4: Hey guys, what's up? This is Joe.
5: This is Kevin.
6: What's up? This is Nick.
7: And we're the Jonas Brothers.

0: Rovast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում.
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփվենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Մոգո. Մոգովքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
4: Green Palace, հանգստացիր ոչային միջավայրում։ Մասնիկյան պողոտա 57 010 207 707։

0: զանգովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Govast.
1: Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Marshall

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Wildberries, այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10, կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.
5: Man, that's his back. Oh, that's a big old booty. Shake a bummy, shake a bummy, shake a bummy, shake a bummy, shake a bummy, shake a bummy, shake a bummy, shake a bummy, shake a bummy, shake a bummy, shake a bummy.

Տուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Կոտրիչ սառույցը, ստացիչ ավելին։ Միայն թիմից ձերկ բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիչ Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Wildberries. Այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ձայնային բրենդինգի ուժը մարքեթինգում թեմային։ Երբ խոսում ենք բրենդի ինքնության մասին, առաջինը մեր մտքում գալիս է լոգոն, գույները, տիպոգրաֆիան, բայց արդի մարքեթինգը ցույց է տալիս, որ տեսողական տարերը միայն կես պատմությունն են։ Մյուս կեսը ձայնն է։ Ձայնային բրենդինգը այն գործընթաց է, երբ բրենդը ձայնի, երաժշտության կամ հատուկ ձայնային ազդանշանների միջոցով ստեղծում է հուզական կապ լսարանի հետ։
1: Market Mind.
0: Մտածեք, քանի անգամ եք հեռուստացույցով լսել մի քանի վարկյանանոց մեղեդի և անմիջապես ճանաչել բրենդը, անգամ առանց պատկերի ու անունը տեսնելու։ Սա է ձայնային բրենդինգի ուժը։ Այն անմիջականորեն ներգործում է մեր ենթագիտակցության վրա։
1: Market Mind.
0: Հոգեբանությունը պարզ է։ Մեր ուղեղը շատ ավելի արագ է արձագանքում ձայնին, քան պատկերին։ Երաժշտությունը ձևավորում է հույզեր, իսկ հույզերը ձևավորում են որոշումներ։ Ահա թե ինչու ճիշտ ընտրված ձայնային լուծումները կարող են մեծացնել վստահությունը, հիշվող լինել և ուղղակիորեն խթանել վաճառքները։
1: Market Mind.
0: Օրինակ, հայտնի տեխնոլոգիական ընկերությունները ունեն իրենց յուրահատուկ ձայները։ Դրանք կարող են տևել ընդամենը 2-3 վայրկյան, բայց հիշվում են տարիներով։ Սոցիալական հարթակներում ծանոթությունների ձայները ևս ձայնային բրենդինգի ձև են։ Դրանք փոքր ազդակներ են, որոնք ստեղծում են անմիջական ասոցիացիա բրենդի հետ։
1: Market Mind.
0: Ձայնային բրենդինգը կարևոր դեր ունի նաև խանութներում։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ճիշտ ընտրված ֆոնային երաժշտությունը կարող է բարձրացնել վաճառքը մինչև 30%։ Կամ ռեստորաններում երաժշտությունը ազդում է նույնիսկ այն բանի վրա, թե ինչ արագությամբ են մարդիկ ուտում, որքան ժամանակ են անցկացնում տեղում և ինչ չափի պատվերներ են տալիս։
1: Market Mind.
0: Բացի երաժշտությունից, կարևոր է նաև ձայնային հաղորդումների տոնը և խոսքի ոճը։ Եթե ձեր բրենդը փորձում է փոխանցել

0: Հաճույք եւ կայունություն, ձեր գովազդի ձայնը պետք է լինի հանգիստ, հավասարը կշռված։ Իսկ եթե բրենդը խաղային եւ երիտասարդական է, պետք է ընտրել ավելի թեթև եւ դինամիկ ձայն։
1: Market Point.
0: Այսօր ձայնային բրենդինգի դերը աճում է նաեւ տեխնոլոգիաների զարգացման հետ։ Խելացի օգնականները, ձայնային որոնումը, ոդքասթերը ստեղծում են նոր հնարավորություններ, որոնք բրենդը կարող են ճանաչելի դարձնել ոչ միայն պատկերով, այլ նաեւ հենց ձայնով։
1: Market Point.
0: Եզրակացություն. Ձայնային բրենդինգը մարքեթինգային ռազմավարության անտեսված, բայց շատ ուժեղ գործիք է։ Այն աշխատում է արագ, ներթափանցում է անմիջապես հույզերի մեջ և ստեղծում է հիշող կապ։ Բրենդները, որոնք ներդնում են ձայնային ինքնության մեջ, ստանում են առավելություն, դառնալով ոչ միայն տեսանելի, այլև լսելի։
1: Market Point.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլող ավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Cosmos City Shop Pink Weekend Ashley Home Store-ում օկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Anlar Լիցքավորիչ, Anlar Բարձրախոս, Anlar Ականջակալ կամ Max Anlar Ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, հանգստացիր ոճային միջավայրում։ Մյասնիկյան պողոտա 57, 010 207 707.
2: There is no stopping me.

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
2: Կոտրիվ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: You are listening to Best of DJ Dark

0: Գովաստ. Cosmo City Shopping Weekend, Ashley Home Store-ում, հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
2: Եկ լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging. Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
3: Hit music. Hey, this is Selena Gomez.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, it's Elani.
2: This is Samsung.

0: Գովաստ.
1: Cosmo City Shopping Weekend, Ashley Home Store-ում, հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ www.ashleyhome.am.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուր փաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: What's up guys, I'm Shawn Mendes.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, հանգստացիր ոճային միջավայրում։ Միասնիկյան պողոտա 57, 010, 207, 707։
2: This is Ed Sheeran.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Nothing but the biggest.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։